Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM. Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM.